gorikin kiren ni kulodu re sama gana badia kayya kurabaro bodin ga gringelen kin suma ye sundu takin suba ma kayya gorikin kullani ro tertena.